0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga jólasøku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felagsskapin og jólasøku saunast við öll. Góða jólasøku.
1: Sona appin hevur nega til öll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sem kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Havnar Handverskarafela innskjur öllum fyrir að fæltsju og enn að gáa Ólafsöku.
3: Dekksendri innskjur öllum enn sjóttan og gáan túr á Ólafsöku.
4: Ólafsökan í hóndun og við hér á FM8 við innskjur öllum okkar að lústarun enn að sér að gáa Ólafsöku.

0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga ólasøku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felagsskapin, og ólasøku saunast við öll. Góða ólasøku.
1: Kvikkökar, bægjverðelse og klattarskap frá eitjunum. Knæsandi búið lutt, flott og gott. Røyna allt í okkur fyrst. Eitjunum.

0: Frost ynskjer öllun enn a góa ólasök. Frost tykkar a góðkjöndi el og kölaveidar síðan 2008.
1: Malarmarsarinn Ransin Napoleon Djurus ynskjer öllun enn a góa ólasök.
2: Hölsuröktarfélagi ynskjer öllun fóringun, limonsvinnun og samstarfsfélagun enn a góa ólasök.
3: Jusk fyrjar ynskjer öllun fyrjarfólki enn a góa ólasök. Jusk fyrjar.
0: Frakrastein. Vi ynskjer starfsfólki, visitafólki og öllu fóringun annars enn a fram úr góa ólasök. Krosstein.
4: Ólafsøku buffeten á Hotel Hafnia vera panorama 28. og 29. juli her vi borraja við góðan urvali av kjøtta, sjókata, salata, umfram suppe og føreskund mæte. Eisne vera okkur gott om anna. Eit særligt urval vera til bøttene. Kom og njóð góða útsynet yfir havnina á Sattihatt á Hotel Hafnia á Ólafsøku. Les meira á hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga jólasøku. Vi saunast tjóuna, vi saunast felagsskapin og jólasøku saunast við öll. Góða jólasøku.
1: Frá kommunale brennistøyni. Vit spyrja, hvað skal við komuna?
2: Du sigur komur kunna allt. Du sigur ta taka allan lorst, men nei.

0: listen I oh yeah. Les Mayra og kob.fo.
1: Skulle hørna skiftast, setti so í samband við Gullugluggar. Vit ráðja at ferjun. Tú kanst eisini søkja urvalokkara á gullug.fo. Gullugluggar. Tofta jack 2. Gullu veit.
2: Blykros ferja innskyr öllan anna gaua ola sökum við hesi áhaidan. Lat okkon hava hona og stuttliga samveru utan rús og minnast til at taka ta við størsta alvara at verja okkara ungdom ímóti rúsi. Blykros ferja.
3: Bikma Balslev innskyr öllan anna gaua ola sökum.
4: Ettor lønar grunnurin Lús Versk innskyr öllan anna gaua og trykka ola sökum.
5: PM Plus innskyr fyrja fölkje enn að fram úr gaua ólasug.
2: Atlantic Airways innskyr öllum föringum og öllum vidjandi enn að flikvandi ólasugum. Atlantic Airways.
6: Nútla virkje innskyr öllum föringum enn að gaua ólasugum. Ungi som hánun að ólasugum við kapróre, skrúgongun, gauun leiði og kandifloss.
7: Frá Krastein, við innskja starfsfaltje, visitafaltje og öllu föringan annars eina fram úr góa ólasök. Krastein.
8: Jusk fyrjar innskja öllu fyrjafaltje eina góa ólasök. Jusk fyrjar.
9: ELFO innskja öllu fyrjafaltje eina góa ólasök.
10: Fyrja lærarfella innskja öllu eina góa ólasök.
11: Fyrja arbeidarafella innskja limusunum við familju og öllu föringan annars eina góa ólasök.
12: Ræn fyrir fersletrygg innskjur öllun enn að gjóa ólasögum. Kæra varlega.
13: Frá Lúf, þær og tunum byrði yngst enn að gjóa ólasögum. Lúf.
14: Vita sef innskjur öllun enn að gjóa og orskurruga ólasögum.
15: Fyrja lærarfella innskjur öllun enn að gjóa ólasögum.
16: Landsfela handverskarana innskyr öllum fyrjun, limonsøynun og samstarsfelovun eina gaua ólasøku.
17: Bílúdir innskyr öllum fyrja fæltje eina gaua ólasøku.

0: Sambandslokkurinn ynskir öllum eina góða og hugnaliga ólasöku. Við saunast tjóuna, við saunast felagsskapin og ólasöku saunast við öll. Góða ólasöku.
1: Frá kommunale brennistöyni. Við spyrja, hvert skal við komuna?
2: Du sýr komur kunna allt. Du sýr það taka allan lors, men nei.